Orak sedung kari sukate, tlalok atal kampayu. Wakai kuti ispisa kerapara, kavi amarai puicu.